0: Omilenite Cucenza, o nouă filmscă avantură. Patronii șepi, Dinofilm. O 6 august, vă Cineplex.
1: www.life.com.mk Life Radio 89.1.